ilog na santi lewat et arin la sepas la eskutan sa keng cheno habanan ikaba she ko shla kata na giruni to shay matani aruni to shay ul sas sa bea an sas kabale pama מחוזות כגושלה, מחוזות כחיילי, מחוזות שכסן צ'ול, הפירוי כחל, מחוזות שכושלה, נחשיפה וכעקווה, כבר לך פעין אחר. מחוזות כגושלה.

שלכם לחמה שלכם. הוא מה אנחנו נגשי את הנמית הנחמות? בואי נקווה שיבה להקווה. נשתובים שוקו שעתי להקווה, שתלעלי לעתי ראין, הרוח אין אך בואי תלין, הפירוין כאחר. Mungkin apa-apa, mana-mana, karu-karu, tapi ini santin musiknya.

שקוייך הרעילה, שקוייך החובק, שקוייך הצרכייה, שקוייך הבחקוע. ומתגיד לגגול יש מסיר איתה כבר. אנחנו מה יש חולה לי?

תחליט העגלה מעדיף או שתקוקה. תגירו מינות הכוח לקוש לך. פרסה פה גיר כבר. מה גרוכן הכי חכה, אומר לך, מכיר לקצחת סירו לקווה.